Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 1 липня на календарі, 11-та. Ранково розпочався відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Збитки довкілля України від війни перевищили 7 трильйона гривень. Відсьогодні на всіх АЗС України діятиме новий стандарт пального, і Навроцький готує ще один удар по Зеленському через скандал з УПА. Що задумали в Польщі? Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Спочатку повномасштабного російського вторгнення довкілля України зазнало збитків на понад 7 трильйонів гривень. Ця сума продовжує зростати щодня. Йдеться в повідомленні Міністерства економіки України. Зокрема, йдеться про забруднення ґрунтів, води та повітря, втрату біорізноманіття, знищення екосистеми, вплив на водно-болотні угіддя, території смарагдової мережі та природно-заповідного фонду, а також про підрив Каховської ГЕС, повідомила прес-служба відомства. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Краснолуцький зазначив, російська шкода українському довкіллю має транскордонний характер, адже повітря постійно рухається і зачіпає сусідні країни-члени Європейського Союзу. Крім того, значний запас питної води на сході і півдні України було втрачено внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині влітку 2023 року. Україна може фіксувати наслідки російських злочинів. Ми можемо виставляти рахунки Росії і вживаються максимальні заходи, щоб мінімізувати ці впливи, але знову ж таки війна вносить свої корективи. Ми на всіх міжнародних платформах говоримо про те, що Російська Федерація нам завдає шкоди. Я хочу сказати більше. Російська Федерація пробує окупованими територіями нашими звітуватися за викиди в атмосферне повітря, тобто на кліматичних конференціях пробує використовувати захоплені наші території, але українські делегації завжди там присутні. Ми завжди блокуємо цю історію і включаємо наших міжнародних партнерів допомогу блокувати, щоб не дати Росії легалізувати ці захоплені території, сказав Краснолуцький. З вівторка 1 липня на всіх автозаправних станціях України почав діяти новий стандарт бензину Е10, який передбачає додавання до складу пального понад 7% біоетанолу, що є частиною адаптації українського паливного ринку до європейських норм. У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива, біокомпонентів у галузі транспорту, за яким з 1 травня 2025 року в усіх автомобільних бензинах, окрім бензинів з октановим числом 98 і вище, які продаються на українських АЗС, мало бути не менше, ніж 5% біокомпонентів, тобто біоетанолу. Даний закон вніс зміни до іншого закону про альтернативні види палива, за яким з сьогоднішнього дня, 1 липня, в усіх автомобільних бензинах, окрім бензинів з октановим числом 98 і вище, що поставляється для потреб Міністерства оборони України, Держрезерву, вміст біоетанолу повинен складати понад 7%. Відповідно до вимог технічного регламенту, таке пальне маркуватиметься як Е10, що відповідає європейській практиці. Президент Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко зазначив, що продовження відтермінування норми про обов'язковий міст біокомпонентів у бензинах автомобільних з 1 липня 2026 року не розглядається. Учасники паливного ринку готові до роботи відповідно до нових вимог законодавства. Продовження відтермінування норми про обов'язковий вміст біокомпонентів у бензинах автомобільних наразі не розглядається. Компанії-учасники Нафтогазової асоціації України готуються до впровадження вимог закону з 1 липня та проваджують усі необхідні організаційні і логістичні процеси для роботи за новими правилами, сказав Старовойтенко. За його словами, нові вимоги стосуються виключно автомобільних бензинів, водночас норма не поширюється на дизельне пальне, бензин з октановим числом 98 і вище, а також паливо, що постачається для потреб Збройних сил України, Державного резерву та створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України наголошували, що запровадження обов'язкового додавання біоетанолу до бензину з 1 липня 2026 року не вплине на вартість пального на українських АЗС та не створить загроз для продовольчої безпеки.
0: До подій у світі.
1: президента Польщі Кароля Навроцького останні заяви Володимира Зеленського називають навмисною провокацією та готують новий удар. 11 липня у Національний день пам'яті жертв геноциду Навроцький може публічно заявити про свою позицію. Про це повідомляє газета «Правна», посилаючись на джерело в оточенні польського президента, ба більше. У президентському палаці жорстко заявили, що рішення Зеленського про створення національного пантеону підсилює російську пропаганду і вони не будуть частиною сценарію, написаного Києвом. Ми сприймаємо цю заяву з певною долею скептицизму, оскільки дії Зеленського та його оточення мають провокаційний характер, і ми не будемо частиною сценарію, написаного Києвом, що своєю чергою підсилює російську пропаганду, сказав представник Офісу президента. Джерело в оточенні президента стверджує, що останні заяви Зеленського звучали для зміцнення слабких позицій, орієнтовані передусім на внутрішню аудиторію. Вони також мають на меті приховати корупційні скандали за участю провідних українських політиків, сказав він, який захотів залишитися анонімним. В палаці польського президента, за словами співрозмовника, не планують негайно відповідати на дії України. Одним із варіантів, який наразі обговорюють у команді Навроцького, це дипломатичне обмеження контактів із Зеленським. Однак там наголошують, що не збираються згортати допомогу Києву на тлі загострення. Ну і нагадаємо, через історичні суперечки щодо ООН УПА на постаті Степана Бандери Польща зробила нову гучну заяву. У Варшаві погрожують заблокувати інтеграцію України до Європейського Союзу. Польський віце-прем'єр та міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш висунув Києву ультиматум. Заява польського посадовця спровокувала хвилю обурення та жорстку критику серед українців. Користувачі соцмережі Threads називають подібні ультиматуми звичайним імперським шовінізмом та баченням у нас молодшого брата, а не рівного партнера. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо. Вже о 13:00 над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: І це завершальна 11-та ранкова, 8 хвилин вже як по ній. Завершальна година в межах нашого інформаційного радіо «Сніданку», який, нагадаю, стартував о 9:00. Тож ми і надалі продовжуємо активно відслідковувати всі найголовніші події України, світу, зокрема і нашого регіону, так само не оминаючи своєю прискіпливою увагою і свіжі синоптичні прогнози, які оновлюємо щогодину. Отож, станом на цю 11-ту ранкову синоптики стверджують, що сьогодні таки дощу бути. Ну, але доведеться перенести, перетерпіти цю аномальну спеку ще сьогодні впродовж усього дня, оскільки опади у вигляді дощу, подекуди і грози прогнозують вже у вечірній час доби. Впродовж дня опади мало ймовірні, за вікном переважатиме сонячна погода і максимально теплих 35 градусів, покаже термометр сьогодні. Ну, а завтра, можливо, буде можливість видихнути із полегшенням, оскільки синоптики впевнено і авторитетно заявляють, що температура таки від завтрашнього дня буде знижуватися. І максимально потепліє завтра до 25-26 градусів. Ранок завітає із позначкою 23 вище нуля, тоді увечері термометр покаже 22 градуси. Із позначкою позитивних показників впродовж усього дня мінлива хмарність і опади у вигляді дощу неминучі, які теж триватимуть від самісінького ранку до самісінького вечора. Ну, але, щоправда, грози нам теж прогнозують синоптики на день прийдешній.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Літо, ми десь по світу бачу лише тебе у снах.
3: Лише тебе у снах.
2: Морози літо, нам все не сито. Осінь вже під ногами в нас.
3: Осінь вже під ногами в нас.
2: Закриємо очі, відчути хочу.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
3: Триває наш інформаційний радіосніданок, 23-та хвилина цієї 11-ї ранкової, тож у програмі «Експертна платформа» традиційно звертаємо увагу на думки, заяви експертів і аналітиків з приводу подій, що відбуваються у світі, і, звісно, з приводу заяв, що звучать з уст наших партнерів на тлі подій, що відбувається в Україні. Тож, чи став Трамп на бік України, експерт пояснив справжні мотиви президента США. Нові приязні заяви Дональда та Трампа щодо України та Володимира Зеленського викликали дискусії про зміну позиції США. Тож думка експерта сьогодні під нашим прицілом про те, які політичні інтереси можуть стояти за діями президента Сполучених Штатів. Отож, нещодавні приязні висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу України та Володимира Зеленського не свідчать про радикальну зміну його політичного курсу. Трамп завжди переслідує власні політичні інтереси. Більше про те, що може стояти за поведінкою Трампа, розповів колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа для 24-го каналу. Тож, за словами Кульпи, попри періодичні розмови про перехід Трампа на бік Києва, політик схильний регулярно змінювати свої публічні заяви. Ну і, безумовно, ми є цьому свідками. Наразі ключовою метою Вашингтона є не стільки завершення бойових дій, скільки укладання вигідної угоди з Росією. У цьому контексті варто згадати угоду про корисні копалини, які Трамп хотів видобувати в Україні. Він нібито змінює переговорну позицію, констатує експерт. Перестає показувати, що він хороший друг Путіна, який думає, як змусити Україну піти на поступку. Тепер Трамп переходить на жорсткіші позиції щодо Росії, а натяк, який він буде підтримувати Україну, але якщо Путін погодиться на угоду, тоді, можливо, перестане допомагати, каже Пьотр Кульпа. Додатковим фактором впливу є ситуація на Близькому Сході, де Трамп фактично зазнав поразки. Аби уникнути репутаційних втрат ще й в українському питанні, американці змушені реагувати на поточну ситуацію на фронті та в російському тилу, де сили оборони України мають очевидні успіхи, резюмує експерт. Ну, а ми нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час брифінгу висловив сумнів у тому, що лідери європейських країн здатні вплинути на позицію президента США Дональда Трампа щодо України. Очільник Кремля назвав американського лідера більш ніж зрілим і досвідченим політиком. Крім того, Путін повідомив, що Москві наразі очікують на візит офіційної американської делегації, за його словами, ця поїздка має відбутися після завершення гарячої фази на іранському треку. Отож, у сьогоднішній програмі «Експертна платформа», посилаючись на думки експерта, зокрема секретаря, колишнього секретаря польської делегації в парламенті НАТО Пьотра Кульпа, ми аналізували крайні заяви президента Трампа Дональда Трампа щодо України та Володимира Зеленського, які викликали дискусії про зміну позиції США. Відтак, експерт пояснив, які політичні інтереси можуть стояти за діями президента Сполучених Штатів.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт Дзідзьо на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дідьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Самі пані, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбом вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
3: Із особливою музичною прем'єрою рухаємося далі, фактично на завершальних хвилинах цієї 11-ї ранкової нашого інформаційного радіо «Сніданку». Нова композиція від нашого випускового редактора Валерія Зорвницького вперше зазвучить у нашому ефірі уже за кілька хвилин. «Ти мій ангел», саме так називається нова пісня Валерія. Нам завжди особливо приємно підтримувати творчість наших колег. І сьогодні теж запропонуємо вашій увазі його нову авторську композицію. Це пісня «Спогад», народжена зі світлих почуттів, які не згасають із роками. Вона повертає слухача у 90-ті, коли в межах культурного обміну між працівниками відділів культури Львівщини і Донеччини автор побував у Вугледарі. Тоді ще молодому, квітучому і затишному місті. Саме там, серед вечірніх прогулянок, щирого спілкування та особливої атмосфери, сьогодні у композиції оживають спогади тих днів, що назавжди залишилися у серці. Минули роки, але вони знову так само яскраво народжуються у музиці і словах пісні «Ти мій ангел». Ця композиція не лише про особисті переживання. Нагадую, що найдорожчі миті нашого життя живуть у пам'яті незалежно від часу. А сьогодні, коли Вугледар став символом незламності і трагічних випробувань війною, такі спогади набувають особливого, ще глибшого змісту. Тому, друзі, запрошую і вас до прослуховування цієї прем'єри. Нехай ця щира пісня торкнеться вашого серця і нагадає, що справжні почуття та світлі спогади не мають строку давності. Валерій Зарваницький і його «Ти мій ангел» в межах програми «Запрем'єримо» вже звучить.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: «Мені тебе завжди мало». Напевно, що головний посил у композиції від Артема Півоварова «Віва ля віда», котра звучала у нашому ефірі і впевнено і плавно наближає нас до завершального музичного акорду в межах ранкового нашого мовлення у інформаційному радіоснідку, який завершує свою роботу. Тим часом, буквально за кілька хвилин на старті полудня, служба інформації Радіо Сокаль готова перейняти естафети свіжим випуском регіональних новин. Тож, якщо хочете бути у курсі інформаційної картини дня подій нашого регіону, залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

0: Регіональні новини.
1: Середа, 1 липня, минула 12-та година. У цьому випуску Шептицька громада в очікуванні на повернення героя Володимира Шкудра. На Львівщині унаслідок нічної ДТП загинула 24-річна водійка через аномально високі температури. КП «Комунальник» у Шептицькому працює у посиленому режимі. У Великомостівській територіальній громаді підбили підсумки розробки плану дій справедливої трансформації до 2030 року. Консультант Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Євген Матвіїв пройшов навчання супервізорів та на благодійному аукціоні у Шептицькому зібрали понад 4 мільйони гривень для захисників. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Другого липня на щиті до Шептицької громади повертається герой Шкудр Володимир Васильович. Захисник був молодшим сержантом, навідником танкового взводу військової частини А0998. 27 червня Володимир Шкудр загинув поблизу міста Дружківка Донецької області під час виконання бойового завдання. Скорботний кортеж зустрінуть у селищі Гірник. Завтра орієнтовно о 12:00 після зустрічі героя на подвір'ї батьківського дому розпочнеться заупокійне богослужіння. Чин похорону відбудеться у церкві введення в храм Пресвятої Богородиці. Поховають Володимира Шкудра на кладовищі у селі Сілець. Просимо громаду достойно провести героя в останній путь. Світла пам'ять і вічна шана захиснику. У ніч на 30 червня близько опівночі на автодорозі сполучення Львів-Винники сталася трагічна лобова аварія. Зіткнулися легковий автомобіль «Деоланос» та мікроавтобус «Рено Трафік». Унаслідок удару 24-річна водійка «Деоланос», яка мешкала у селі Дмитровичі, загинула на місці події від отриманих травм. Другого учасника ДТП, 24-річного водія мікроавтобуса з села Хлівчани, було госпіталізовано до травматологічного відділення Львівської лікарні Святого Луки. Наразі слідчі поліції Львівщини з'ясовують усі обставини аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Через аномально високі температури комунальне підприємство «Комунальник» у Шептицькому працює у посиленому режимі. Як повідомив керівник підприємства Дмитро Фартушок, дорожнє покриття охолоджують за допомогою спецтехніки. Вологоприбирання здійснюють вакуумними машинами, а полив квітників перенесено на вечірній час після 20:00 для кращого збереження рослин. Паралельно з очисткою міських фонтанів. Одночасно із цим, з огляду на прогнозовані опади, міський голова Андрій Залівський дав доручення комунальникам терміново перевірити та очистити дощоприймачі від листя і піску, особливо на центральних вулицях та у дворах, а також провести ретельне обстеження території на наявність аварійних дерев і сухостою, щоб запобігти можливим руйнуванням під час грози. У Великомостівській територіальній громаді підбили підсумки розробки плану дій справедливої трансформації до 2030 року. Цей важливий документ став результатом роботи в межах проєкту зі справедливого планування для вугільних громад Львівщини, що реалізується за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. Протягом весни 2026 року мешканців опитували, вони висловили власне бачення майбутнього розвитку громади. Організатори наголошують, що врахування інтересів місцевих жителів є ключовим пріоритетом у процесі трансформаційних змін, які є особливо актуальними в нинішні непрості часи. Детальніше ознайомитись з документом можна на сайті організації «Діалог». Днями консультант Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Євген Матвіїв пройшов навчання супервізорів, які допомагатимуть учителям удосконалювати практичні навички та впроваджувати сучасні підходи у викладанні предмета «Захист України». Навчання відбулося в межах урядової програми за підтримки Міністерства освіти і науки України і об'єднало 60 учасників з усіх регіонів України. Загалом програма є комплексною та практично орієнтованою. До її реалізації було залучено 14 інструкторів полку Національної гвардії України «Азов» та фахівців Міністерства освіти та науки України. Учасники опановували тактичну медицину за стандартами ASM, тактичну та стрілецьку підготовку та навики орієнтування на місцевості. Нещодавно у палаці Потоцьких, що у Шептицькому, відбувся масштабний благодійний аукціон, який став яскравим прикладом єдності та взаємопідтримки. Як повідомив голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, захід було організовано спільно з благодійним проєктом «Пташки перемоги» та фондом Богдана Твардовського. Під час події вдалося об'єднати представників місцевого самоврядування, соціально відповідальний бізнес, меценатів та усіх небайдужих громадян. За один вечір зусиллями учасників було зібрано понад 4 мільйони гривень на потреби захисників, а саме для батальйону сил підтримки 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Вагомим внеском стало рішення громад Шептицького району Сокальської, Лопатинської, Добротвірської, Белської та Великомостівської, які спільно спрямували 1 мільйон 400 тисяч гривень субвенції на підтримку військових. Андрій Дяченко висловив щиру вдячність керівникам громад, депутатським корпусам та кожному меценату за оперативне реагування та свідому позицію. У межах заходу також наголосили, що благодійний проєкт «Пташки перемоги» вже третій рік успішно реалізовується під патронатом очільника Львівської ОВА Максима Козицького, щоразу об'єднуючи тисячі людей задля спільної мети – допомогти українським воїнам, які виконують надскладні бойові завдання. Це була остання інформація в цьому випуску новин, який підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
0: Реклама. Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
0: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання. Затребувана професія. Можливість проходження практики на провідних підприємствах.
0: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
0: Детальна інформація на сайті закладу, в приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
0: 093 428 56 84. Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
0: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
0: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Реклама. Радіо «Сокаль».
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».
0: Ще зовсім недовго нам залишилося чекати до того моменту, коли нарешті температурні показники спадуть, ну і опади у вигляді дощу полиють нашу землю, а заодно і нас. Опадам бути сьогодні, що правда, слід ще трішки набратися терпінням, бо дощитиме сьогодні вже у вечірній час доби, подекуди, як стверджують синоптики, пройдуть і грози. Продовж дня опади мало ймовірні і максимально сьогодні припад потече до 35 градусів. 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 30-40% відносно вологість повітря, вітер змінного напрямку, 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Ну а завтра спека трішки вщухне, і свідченням цього є помірні температурні показники, яких завтра вже ми дочекаємося. Отож, ранок завітає до нас із теплом у 23 градуси, максимально теплих 25, покаже термометр впродовж всієї доби, мінлива хмарність за вікном, і, як переконують синоптики, дощитиме рясно впродовж усього дня, щоправда, грози подекуди теж неминучі.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну, а тепер почуттями та музикою будемо прикрашати наступні хвилини цієї 12-ї години в межах денної порції програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я», де є нагода і привід саме ті, аби заобіймати своїми словами тих людей, яких календар 1 липня показує якусь святкову дату. Тому не зраджуйте такої можливості, заручайтеся нашою вітальною підтримкою за координатами незмінними і активними 068-00-24-697, це мобільний в студію. Вайбер і Телеграм за цим номером у нас активні і у тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокай, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки

Ми з Афішою далі продовжуємо наш ефір. 12 година, 22 хвилини. Вже як по ній, на правах реклами, наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії CE для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефон 067 216 45 38. 067 216 45 38. Виробництво меблевих фасадів РВО «Сокалі» запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. 067 83 73 136. Інформація звучала на правах реклами. І на завершення випуску ще одне повідомлення вашій увазі. На території Палацу спорту в місті Шептицький знайдено берцетку та ключі від автомобіля. За згубою звертайтеся до адміністратора спортивного комплексу «Шахтар».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну, щонайменше, що сьогодні можна святкувати, це перший день другого літнього місяця і той день, котрий нас все ближче і ближче наближає до довгоочікуваної прохолоди, тому що, нагадаю, за переконаннями і затвердженнями, маю надію, що достовірними синоптиків, вже сьогодні увечері слід очікувати дощу, ну а завтра, як переконую, дощитиме впродовж цього дня. Так і хочеться сказати словами пісні Скрябіна «Хай буде дощ». А у нас в ефірі свято. Ми впевнено наближаємося до екватору цієї 12-ї години, тому будемо інформувати вас про офіційні і не дуже приводи для свята, котрі пов'язані із першим липневим днем. Отож, сьогодні в Україні і в світі відзначають День архітектури, День слідчого, День державного реєстратора. Українська архітектура самобутня, наповнена національними особливостями, вона робить нашу країну справжньою скарбницею архітектурних шедеврів. Вітчизняній архітектурі присвячено спеціальне свято – це День архітектури України, який щорічно відзначають 1 липня. І очевидно, в архітекторів України сьогодні професійне свято, з чим і ми їх щиро вітаємо. В суто практичному розумінні робота архітекторів полягає в створенні середовища для проживання людей. Але насправді архітектура – це набагато більше, ніж просто будівлі. Адже недарма професію архітектора вважають одночасно наукою та мистецтвом. Архітектурні об'єкти є важливою частиною історії та кожної із національних культур, тому що віддзеркалюють певні уявлення і цінності, свідчать про розквіт та занепад цивілізацій. Сьогодні також святкуємо і День державного реєстратора в Україні. Точніше, святкують представники цієї ще однієї важливої професії. Свято офіційне, до речі, встановлене відповідно до наказу Державного комітету України з регуляторної політики та підприємництва ще від 30 червня 2009 року. Державні реєстратори відіграють важливу роль у побудові та у правовому регулюванні господарської діяльності. І, як виявляється, день сьогоднішній багатий на ще одне професійне свято – День слідчого. Професійна дата працівників внутрішніх справ. Саме ці люди з аналітичним складом розуму, дедуктивними здібностями та вміннями ведуть розслідування та розплутують як прості, так і складні справи різного характеру. Слідчі фахівці працюють в усіх правоохоронних органах країни, прокуратурі, поліції, службі безпеки тощо. Вони збирають докази, проводять допити свідків та фігурантів по справах, ведуть досудове розслідування обставин, слідчі дотримуються принципів презумпції невинуватості, затримують небезпечних злочинців, захищають громадян України від злодіїв, шахраїв і вбивць. Виникнення, до речі, Дня слідчого як професійного свята дуже давнє. Уявіть собі, ще у 1963 році МВС отримало право проводити попереднє слідство. З того часу слідчі отримали процесуальну самостійність. Указ набрав чинності 1 липня, тож і професійне свято відзначають у цей день з 1998. Року. Якщо, друзі, заглядати до церковного календаря, то щорічно 1 липня церква вшановує пам'ять святих чудотворців Косми і Даміана, братів з Малої Азії, які вели аскетичний спосіб життя та поширювали християнську віру. Детальніше до традиції цього дня ми повернемося, що сьогодні буде така можливість. Ну а поки що заохочую і закликаю вас до участі, якщо маєте якусь особливу нагоду для того, аби свої вітання завітати до нашого ефіру, ласкаво просимо. Якщо такої немає, приємні сюрпризи або ж гарні музичні подарунки, які, можливо, послугують вам у тому, щоб настрій бодай трішечки піднявся, теж вітаються 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber і Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера. Ну а поки що невеличка перерва на рекламу.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
6: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
5: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
6: Довідки за телефонами 097 93 101 85
5: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
6: 063 687 11 98.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Віолетта у нашому ефірі із будь-якими проявами ось такої всесильної великої любові, можна і сказати, запросто. Ви теж маєте можливість проявити свої почуття, зізнатися у коханні, або ж передати привіт із улюбленим музичним дарунком тієї людині, яка вам не байдужа. А якщо ще й трапилося так, що 1 липня показує якусь святкову дату, теж зголошуйтеся до участі в межах програми «Гарних вражень» добрим людям на здоров'я. На все про все у нас 20 хвилин ефірного часу залишилося. Щоправда, у цій хвилинці констатую, що маємо привіт на музичний дарунок від Ірини Федишин, котра, до речі, у цьому треку, котрий за мить зазвучить у нашому ефірі, ну, якось по-новому зазвучала, і багато кому ця композиція припала до смаку. Тиск за мить у нашому ефірі, а все із привітом, який замовляє для своїх подруг Наталя, котра дописує привіт Радіо Сокалля. Для Олександра, Галини і Ольги, моїх коліжанок, поставте нашу тепер улюблену пісню Ірини Федишин «Тиск». Ваший гарний настрій, закон, ну і, звичайно, композиція, котра стрімко набирає обертів і прослуховань, звучить і у нашому ефірі, зокрема, і для гарного настрою наших дописувачів.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

І ще один музичний привіт на прохання наших дописувачів. Ольга, зокрема, встигає із своїм привітом увірватися до нашого ефіру на завершальних хвилинах цієї 12-ї години із проханням на лайки від Володимира Дантеса, перші акорди цієї композиції.

Ці вже звучать у нашому ефірі, але я принагідно нагадаю, що на старті 13-ї ми повертаємося до інформаційного наповнення нашого ефіру. Водночас додам, що до програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я» повернемося сьогодні вже у вечірньому мовленні після 18-ї, коли і будемо підбивати вітальні підсумки цієї доби.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Середа, 1 липня на календарі, 13 година, розпочався відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. В Україні знову графіки відключень світла у вечірній пік на тлі спеки. Верховна Рада оновила правила підтримки ВПО. Україна може вступити до ЄС під час війни, але це буде заснований на заслугах процеси. Йдеться у прямій мові прем'єра Ірландії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Через спеку і наслідки російських атак 17 до 22 години будуть застосовуватися графіки відключень електроенергії через ворожі атаки та негоду без світла. Частина жителів 9 областей повідомили у Міненерго в середу. Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Найскладніша ситуація на Сумщині, повідомили у Міненерго. Через пошкодження енергооб'єктів внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів на Сумщині, як вказано, без світла залишається найбільша кількість споживачів. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Також через негоду, як мовиться далі у повідомленні, без електропостачання залишаються понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівських областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Відтак, через наслідки російських атак та аномально спекотну погоду, яка призводить до суттєвого зростання і споживання електроенергії, сьогодні з 17 до 22 години в усіх регіонах України будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги, вказали у Міненерго. Споживачів закликали за можливості перенести користування потужними електроприладами на період з 10 до 16 години, а години максимального навантаження з 16 до 23 максимально ощадливо споживати електроенергію. Це, як вказано, допомагає підтримувати стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати необхідність застосування обмежень. За даними «Укренерго», споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 1 липня, станом на 9.30, воно було таким же, як в цей час попереднього дня у вівторок, вчора, 30 червня. Добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на такому ж рівні, що й максимум попереднього дня у понеділок, 29 червня. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який запроваджує нову базу даних для верифікації потреб внутрішньопереміщених осіб та вдосконалює механізми забезпечення переселенців тимчасовим житлом, а також закріплює, що умови виплати пенсій не можуть містити додаткових чи відмінних від загального порядку вимог, передає УНН. За законопроєкт про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб та інших законів України проголосувало 307 народних депутатів. Як розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, одне з ключових положень законопроєкту – гарантування можливості всім ВПО користуватися повним обсягом конституційних прав і свобод незалежно від факту реєстрації. Додаткові вимоги можуть встановлюватися лише тоді, коли людина користується спеціальними пільгами або додатковими гарантіями, і лише в обсязі, необхідному для запобігання зловживання, зазначила Шуляк. Документ також уточнює базові поняття, зокрема, покинути місце проживання, адаптація, інтеграція, реінтеграція та місце тимчасового проживання. Це дозволяє розглядати внутрішнє приміщення не як одноразову подію, а як процес із різними етапами та різними потребами людини на кожну із них. Замість довідки про взяття на облік ВПО передбачається формування витягу з відповідної бази даних, що має зменшити залежність доступу до послуг від наявності паперового документа і зробити систему більш зручною для людей. Важливою зміною, підкреслила Шуляк, є запровадження оцінки потреб ВПО, саме вона має визначати обсяг додаткових гарантій і допомоги, зокрема, фінансової на проживання. Такий підхід дозволяє перейти від формального статусу до більш адресної підтримки підтримки конкретної людини або родини. Окремий блок змін стосується житлових прав ПО. Документ передбачає регулювання діяльності місць тимчасового проживання, також різні механізми реалізації права на житло, пільгові кредити, набуття права власності, викуп житла, користування чи оренду житла та інші інструменти, додала нардеп.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністр Ірландії, яка сьогодні перебирає головування у Раді ЄС, Міхал Мартін припустив, що Україна може вступити до ЄС навіть під час війни з Росією, про що заявив у одній із телепрограм. Коли Мартія запитали про Україну, він сказав, що розділи переговорів щодо вступу України до ЄС були відкриті. Він сказав, що перспектива членства в ЄС для них є пріоритетом. Він сказав, що членство України в ЄС все ще може відбутися, поки Україна перебуває у стані війни. Мартін сказав, що переговори будуть проводитися на основі заслуг і що переговори будуть просуватися. Але додав, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Кількість людей, які там гинуть, досить шокує та жахає, додав він. Він сказав, що Ірландія рішуче підтримує всі пакети санкцій проти Росії. Очікується, що сьогодні в Дубліні буде присутній президент України Володимир Зеленський у межах церемонії початку головування Ірландії у Раді ЄС. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Спокутня обідня пора стартувала, 13 година, 7 хвилин уже як по ній. Тому, хто обідає, буду бажати смачного. Ну, а кому доводиться і надалі продовжувати свій робочий день, будемо дізнаватися про погоду. Отож, середа обіцяє бути яскраво сонячною і все ще достатньо спокійною. 35 максимально теплих градусів покаже термометр сьогодні, увечері 28 із позначкою плюс. І, можливо, саме у цей час доби ми нарешті дочекаємося опадів. Подекуди, як стверджують синоптики, пройдуть і грози. Ну, а завтра дощитиме впродовж усього дня. Без грози теж не обійдеться, стверджують синоптики. Максимально потепліє завтра до 25 градусів, що дає ствердні сподівання про те, що все ж таки вже завтра спека таки відступить.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
7: Хто приснився?
6: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: До легендарного утікача на березі Чорного моря, який перемагає стихії, помандруємо сьогодні під нашим прицілом Одеське узбережжя і його Санжійський маяк. Власне, Одеське узбережжя давно приваблює мандрівників не лише пляжами та курортами. Тут можна знайти місця, де природа, історія та людська винахідливість переплітаються в одну захопливу історію. Одне з таких місць – Санжійський маяк, який розташований неподалік Одеси. Зокрема, на узбережжі Чорного моря в Одеській області стоїть один із найвідоміших маяків України – Санжійський. Його називають маяком, який тікає, адже через постійні суви берегів споруду довелося буквально пересунути трохи далі від моря. Та за мальовничими краєвидами ховається не лише цікава інженерна історія, а й легенди, які сягають і від собі античних часів. Білосніжна вежа на високому березі вже понад століття допомагає мореплавцям орієнтуватися в одній із найнебезпечніших ділянок Чорного моря. А ще цей маяк став справжнім символом боротьби людини зі стихією. Район біля Санжійки має особливе значення для судноплавства. Саме тут зустрічаються дві підводні морські течії. Одна прямує з Босфору, інша – з боку Керченської протоки. Таке природне явище створює складні умови для навігації та становить серйозну небезпеку для кораблів. Саме тому ще 1792-1793 років було вирішено встановити тут сторожову вежу з гарнізоном. У ті часи про небезпеку мореплавці попереджали за допомогою морських прапорів, які підіймали на вежі. Це був перший крок до створення повноцінної навігаційної споруди на цьому узбережжі. Капітальну будівлю маяка на цьому місці звели вже 1921 року, проте той маяк, який ми бачимо сьогодні, з'явився дещо пізніше. Сучасну башту спорудили 1956-го. Вона стала важливим орієнтиром для суден, які проходять вздовж Чорноморського узбережжя України. Сьогодні висота вежі Санжійського маяка становить 28 метрів від основи, а висота вогню над рівнем моря сягає 41 метра. Світло маяка видно на відстані до 17 морських миль, а це робить його важливим елементом системи навігації у регіоні. Одна із найцікавіших сторінок історії Санжійського маяка пов'язана не з морем, а із самим берегом. Протягом багатьох років узбережжя в районі Санжійки поступово руйнувалося через природні суви. Море невпинно наближалося до споруди, а місцями берег відступав настільки швидко, що вода підходила до маяка щороку приблизно на 1 метр. Зрештою, ситуація стала критичною. Тож, щоб врятувати історичну споруду, 2010 року маяк перенесли на 80 метрів у глиб суші. Саме після цього серед туристів закріпилася неофіційна назва «Маяк, який тікає». І хоча споруда фактично не рухається, її історія стала прикладом того, як інженерні рішення можуть допомогти зберегти важливі об'єкти навіть перед обличчям потужних природних процесів. Санжійський маяк, як уже мовилося, вбитий не лише морськими історіями і легендами за місцевими переказами, саме тут колись була розташована загадкова вежа Неоптолема – споруда, яка існувала ще в античні часи. Легенда розповідає, що згодом вона зникла під водами Чорного моря. Цікаво, що вежа Неоптолема – не просто місцева легенда, а й об'єкт, про який згадували античні автори. За однією з версій, вежа могла стояти на узбережжі північно-західного Причорномор'я ще в античні часи та слугувати орієнтиром для мореплавців, які курсували між грецькими колоніями Чорного моря. Її пов'язують із Неоптолемом, героєм давньогрецької міфології, сином Ахіла, який після Троянської війни став персонажем численних легенд та переказів. Згодом берегова лінія Чорного моря неодноразово змінювалася через природні процеси, суви та коливання рівня води. Саме тому виникла легенда, що вежа Неоптолема нібито опинилася під водою. Чітких археологічних доказів існування споруди саме після сучасної Санжійки – поки що немає, однак ця історія настільки міцно закріпилася у місцевому фольклорі, що стала частиною культурної спадщини регіону. Саме тому Саджійський маяк часто називають не лише важливим навігаційним об'єктом, а й місцем, де переплітається реальна історія мореплавства та давні легенди про Чорномор'я. Що ж відбувається тут сьогодні? Саджійський маяк сьогодні залишається однією із найвідоміших пам'яток узбережжя Одеської області. Розташований у селі Саджійка, він приваблює туристів неймовірними краєвидами на Чорне море, мальовничими заходами сонця та атмосферою спокою. Особливо популярним це місце стає серед фотографів, які приїжджають сюди за ефектними кадрами білосніжної вежі на тлі безкрайнього моря. Саджійський маяк більше, ніж навігаційна споруда, як мали можливість ми сьогодні зрозуміти, мандруючи в межах програми «Територія цікавого». Це місце, де зустрічається історія мореплавства, інженерна винахідливість, природна сила та стародавні легенди. Тож, якщо ви шукаєте одну із найатмосферніших локацій на узбережжі Чорного моря, Саджійський маяк точно заслуговує на місце у вашому списку подорожей.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Бере войська і зоре додолу. Вже не бути на цім світі ще раз.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі 1 липня, 14 година, розпочалася відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. Реалістично, але є чимало обмежень. Сирський назвав умови звільнення військових восени. Україна отримала до 600 мільйонів доларів за проєктом від Світового банку на соцвиплати, і Кремль перенаправляє пальне з регіонів до Москви після виведення з ладу НПЗ. Про це далі в випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Головнокомандувач ЗСУ заявив, що питання звільнення деяких категорій військовослужбовців восени напряму пов'язане із реалізацією реформи та можливостями мобілізації. За його словами, цей процес потребує обережного підходу, щоб зберегти боєздатність армії. Про це Олександр Сирський заявив в інтерв'ю у телемарафоні. Вони ж і задумуються ті реформи для того, щоб все було реалістично. Питання тільки, скажімо, у врахуваннях всіх особливостей чи проблемних питань, які можуть виникнути при впровадженні цієї реформи. Збереження необхідного рівня боєздатності наших Збройних сил, тому що, звичайно, будуть звільнятися найбільш підготовлені військовослужбовці, які мають величезний досвід, і забезпечення адекватного поповнення частин підготовленим особовим складом уже нових ротацій і нових формацій. Тому питання в цьому заключається, підкреслив головнокомандувач ЗСУ. Посадовець також повідомив, що під час обговорення порушувалися питання і соціальної справедливості, щодо яких вже подано відповідні пропозиції. Водночас він наголосив, що існують обмеження, пов'язані із мобілізаційними можливостями держави. Ну і, звичайно, в соціальній справедливості деякі моменти, які також обговорюються, по яким також подані відповідні пропозиції. Тобто я бачу, що це реалістично. Просто там є багато, скажімо так, таких от обмежень, які стосуються нашими можливостями по мобілізації. І це треба врахувати, тільки ми можемо мобілізувати для забезпечення тих чи інших категорій, які будуть звільнятися. Тому ось тут будуть певні обмеження, розповів Олександр Сирський. Ну і додамо, вже до кінця року розпочнеться поступове звільнення військовослужбовців, які служать із 2014-го і з року. У першу чергу це буде стосуватися військових із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів за проєктом від Світового банку, повідомила у середу прем'єр-міністр Юлія Свириденко. У соцмережах до державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів США для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян, написала Свириденко. З її слів, кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Фінансування включає 300 мільйонів доларів США за підтримки японських гарантій, а також майже 299 мільйонів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту «Спіріт» становить 880 мільйонів доларів США. Проєкт, зазначила прем'єрка, окупить понад 1 мільйон українців, які потребують соціальної підтримки. Для отримання фінансування майже спільного зі Світовим банком проєкту уряд виконав усі необхідні умови, вказала прем'єр. Фінансування в межах проєкту, повідомила вона, покриватиме 18 видів соціальних виплат, зокрема допомогу сім'ям з дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, оплату послуги, муніципальна няня, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, програму «Є-ясла», а також інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов'язані з військовими цілями.
0: До подій у світі.
1: Після виведення з ладу московського нафтопереробного заводу російська влада почала перенаправляти пальне з регіонів до столиці, намагаючись запобігти дефіциту та можливому невдоволенню москвичів. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Кремль побоюється соціальної напруги у Москві, оскільки саме жителі столиці перебувають найближче до центральної влади. Після протестів на Болотній площі російське керівництво намагається будь-якою ціною уникнути подібних сценаріїв, йдеться у повідомленні. У службі зовнішньої розвідки повідомили, що московський нафтопереробний завод, за оцінками експертів, виведений з ладу приблизно на півроку, щоб компенсувати дефіцит пального. Компанію «Уралнефть» із Башкорустану зобов'язали постачати до Москви бензин, дизельне та авіаційне паливо. За інформацією розвідки, факт перенаправлення нафтопродуктів до столиці підтвердив комерційний директор компанії Олексій Василенко. Водночас у самому Башкорустані ситуація із забезпеченням пальним погіршується, як зазначають у розвідці, через дефіцит нафтопродуктів уже пропонила роботу міні-мережа АЗС «Пчела» на півдні республіки, а інші оператори запровадили жорстокі обмеження на продаж пального в одні руки. Крім того, влада Башкорустану змушена шукати додаткові кошти для покриття дефіциту бюджету. Для цього регіон продав майже 6,5% акцій в «Башнефті». За словами глави республіки, виручені кошти планують спрямувати, зокрема, на підтримку учасників війни проти України та їхніх родин. Водночас навіть ця угода покриє лише близько 2/3 необхідної суми. У службі зовнішньої розвідки наголосили, що заради забезпечення Москви регіони змушені розпродавати стратегічні активи та віддавати останні запаси нафтопродуктів, тоді як власні проблеми вони мають вирішувати самостійно за рахунок місцевих ресурсів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 15:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: 14:07, як тому стартувала, тож далі про погоду з нетерпінням. Щогодину оновлюємо наші перші джерела і переглядаємо, чи є якісь зміни із попередніх годин у свіжих синоптичних прогнозах. І поки що констатуємо те, що синоптики продовжують наполягати, що сьогодні останній цей день ось аномальної спеки, максимально теплих 35 градусів покаже термометр сьогодні, увечері 28 із позначкою плюс, і у цей час доби слід очікувати опадів у вигляді дощу, подекуди переконують, пройдуть і грози. Четвер, 2 липня, завітає до нас із теплом у 23 градуси, максимально теплих 25, покаже термометр, так що можна зіткнути із полегшенням. Ну і надіятися на те, що все ж таки завтра температура повітря спаде щонайменше на 10 градусів порівняно із днем сьогоднішнім. А ще, як переконують парасольки, прихопіть із собою, тому що стверджують синоптики, що дощитиме рясно впродовж усього дня, не обійдеться подекуди і без грози.

0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного.

0: наче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Отож, про зміни, які відбуваються в Україні і у світі, традиційно говоримо впродовж нашого прямого ефірного мовлення. До тематики ВПО повертаємося і у сьогоднішній програмі «Світові хроніки». Знаємо, що сьогодні Верховна Рада прийняла ряд змін щодо тимчасово переміщених осіб. Будемо говорити про зміни, які готує Німеччина для українських біженців. Далі. Уряд Німеччини готує масштабне реформування системи соціального забезпечення для українських громадян, які перебувають у країні зі статусом тимчасового захисту за 24 параграфом. Очікується, що оновлені правила почнуть діяти з 1 липня, проте через тривалість процедури остаточного ухвалення законопроєкту цей термін може дещо зміститися. Ключовою особливістю запланованих змін стане чіткий поділ умов фінансування залежно від того, коли саме людина в'їхала на територію держави – до квітня 2025 року чи після цієї дати. Отож, громадяни України, які прибули до Німеччини до квітня 2025 року, практично не відчують фінансових змін. Реформа не передбачає зменшення розміру щомісячної грошової допомоги чи перегляду компенсацій за оренду житла. Всі виплати для цієї категорії біженців продовжуватиме здійснювати джоб-центр, а головна новація матиме суто формальний характер, зміну назву самої програми. Попри повне збереження грошового забезпечення, вимоги до цієї групи утримувачів суттєво посиляться. Уповноважені органи планують значно суворіше контролювати активність осіб у пошуку офіційного заробітку. Зокрема, обов'язковим стане регулярне та беззаперечне відвідування всіх призначених консультацій та зустрічей. Таким чином, держава зберігає колишні матеріальні умови, але висуває жорсткіші вимоги щодо якнайшвидшої інтеграції українців на німецький ринок праці. Найбільш радикальні зміни очікують на українців, чий в'їзд до Німеччини відбувся після 31 березня 2025 року. Цю категорію планують перевести на зовсім іншу модель соціальної підтримки, яка передбачає суттєве урізання пільг та перехід на стандарти, що діють для загальної категорії шукачів притулку з інших країн світу. Замість колишніх умов на новоприбутих осіб очікують такі нововведення. Повне переведення обліку та нарахування з відносно лояльного джоб-центр до відомства соціального забезпечення. Розрахунок щомісячної супи допомоги за суворішими нормативами для прохачів прибутку, що через базовий розмір виплат знизиться приблизно із 563 євро до 441. Обов'язкове впровадження спеціальних платіжних карток під назвою базах ЛАКТ, які встановлюють суворі обмеження на безконтрольне зняття готівкових грошей. А ще скасування права на отримання повноцінного медичного страхування із заміною його виключно на надання базових та невідкладних медичних послуг. Отож, попри суттєвий перегляд правил нарахування грошових коштів, базові юридичні права та гарантії українських біженців у Німеччині залишаються стабільними та довготривалими. Офіційний термін дії тимчасового захисту за 24 параграфом офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. При цьому всі випущені раніше пластикові посвідки на проживання визнаються дійсними та продовжуються в автоматичному режимі, тому громадянам не потрібно спеціально звертатися до відомств у справах іноземців для їхнього фізичного оновлення. Також абсолютно незмінним для всіх українців залишається право на офіційне працевлаштування. Можливість легально влаштуватися на роботу гарантується кожному власнику статусу тимчасового захисту абсолютно на однакових умовах, незалежно від конкретного дня чи місяця прибуття до країни. Тож, під час планування своїх дій варто пам'ятати про специфіку державного устрою країни, конкретні деталі та практичні аспекти впровадження цієї соціальної реформи можуть помітно відрізнятися в різних регіонах. З цієї причини перед безпосереднім візитом до соцпредставництва або інших локальних відомств наполегливо рекомендується заздалегідь з'ясовувати чи перевіряти актуальний порядок.
2: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідіо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт «Дзідзьо», «Озера в Чорному лісі», село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

Життя ствердна і мотивуюча композиція від Тарабарової і Злати Іванів у нашому ефірі «Мамине намисто». 48-ма хвилина цієї 14-ї музичної години. Ну що ж, бачити красу у звичайних моментах варто це робити. І дуже добре, коли ви вмієте романтизовувати, так би мовити, своє життя. Ні, це не примха, а турбота про себе, і про це авторитетно заявляють сучасні науковці. У світі постійних дедлайнів, новини стрічох і нескінченого списку справ ми часто відкладаємо все щастя на потім. На відпустку, на вихідні, на особливу подію. Проте експерти стверджують, що частіше наше щастя складається не з великих достатньо,

Тобто романтизація життя – це аж ніяк не втеча від реальності, а навпаки – тренування уваги. Наш мозок еволюційно налаштований помічати загрози швидше, ніж приємні речі, саме тому хороші події часто проходять повз нас майже непомітно. Коли ж ми свідомо зупиняємося, щоб відчути аромат кави, насолодитися теплом сонця на обличчі і ще помітити красу вечірнього міста, мозок отримує сигнал, що цей момент важливий. Фахівці зазначають, що такі практики активують систему, пов'язані із задоволенням, емоційною регуляцією і пам'яттю. Ба більше, позитивні спогади можуть допомагати організму легше реагувати на стресові ситуації і знижувати рівень кортизолу. А це, як відомо, гормон стресу. Тож, можна фактично ставити знак дорівнює між двома поняттями – романтизація життя і здоровим його захопленням. Це аж ніяк не йдеться про токсичний позитив, бо між ними існує велика суттєва різниця. Тому, підсумовуючи усе вище сказано, посилаючись на дані експертів, які стверджують, що романтизація життя – це не просто якась вигадка, а науково доведений факт, що вміти бачити прекрасне у звичних речах і робить людину значно щасливою. Не завтра, не післязавтра, не колись у майбутньому, а зараз, у цей момент часу, в якому ми всі живемо.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Перше липня на календарі, 15 година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Скарги на порушення прав під час мобілізації стрімко зросли. Глубінець шокував цифрами. Рада дала зелене світло створенню українського національного пантеону і авіагалузь просить ЄС тимчасово зупинити біометричний прикордонний контроль у розпал літа. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Глубінець повідомив, що у 2025 році кількість звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з початком повномасштабної війни. Про це повідомляють новини Live. Як зазначив Глубінець, проблема набула системного характеру ще у 2023 році. Обуцьмен неодноразово порушував це питання на закритих нарадах із керівництвом Міноборони та військового командування. Проте, за його оцінкою, найбільш ефективним інструментом стало публічне висвітлення таких випадків. Це рішення я прийняв у 2025 році максимально публічно показувати проблематику. Це при тому, що ми показуємо публічно приблизно 1% від того, що знаходимо. Ми чітко усвідомлюємо, що російська пропаганда підхоплює багато речей, але заплющувати очі точно ми не будемо, сказав він. За словами омбудсмена, після розголосу правоохоронні органи, зокрема ДБР, військова служба правопорядку, спеціалізована військова прокуратура, СБУ і Нацполіція почали швидше і жорсткіше реагувати на звернення щодо порушень. Раніше адвокат Олег Мицик заявив, що в Україні трапляються системні помилки військово-лікарських комісій, через які мобілізують людей із тяжкими захворюваннями. За його словами, серед таких випадків мобілізація чоловіка з відсутністю частиною черепа, людини із шизофренією та військовозобов'язаного, який проходив замісну метадонову терапію. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за завідомо незаконні висновки ВЛК, що призвели до мобілізації. На думку адвоката, подібні випадки свідчать про необхідність реформування системи ВЛК та посилення відповідальності за її рішення. Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт номер 15360, який передбачає створення українського національного пантеону. Документ підтримали 287 народних обранців. Після голосування президент України Володимир Зеленський подякував усім парламентарям, які підтримали законопроект про український національний пантеон. Важливий крок і важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але й в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому. Це можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні реального тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її суб'єктності, незалежності та слави, наголосив глава держави у Телеграм. Зеленський очікує законопроект для невідкладного підписання. Закон встановлює порядок проведення конкурсів на будівництво та облаштування пантеону, визначення його управителя, а також процедуру розгляду питань щодо вшанування видатних українців. Крім того, документ визначає вимоги та обставини, за яких рішення про таке вшанування не може бути ухвалене. Як пише BBC, український національний пантеон стане загальнодержавним місцем пам'яті. Не вшановуватимуть найвидатніших представників української нації, які зробили визначний внесок у боротьбу за незалежність, розбудову держави, захист її суверенітету, розвиток науки, культури, мистецтва, спорту, літературної мови, громадського суспільства та релігійного життя. Згідно із законом, пантеон планують створити у Києві. Він стане не лише меморіальним комплексом, а й символом державної пам'яті про людей, які відіграли ключову роль в історії України.
0: До подій у світі.
1: Авіакомпанії та аеропорти закликали ЄС призупинити нову систему біометричного прикордонного контролю під час пікового літнього туристичного сезону, заявивши, що деякі рейси вилітають напівпорожніми, а пасажири стоять у чергах до 5 годин. Про це повідомляє The Guardian. У листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн авіакомпанії та аеропорти попросили надати можливість призупиняти перевірки в межах цієї системи через побоювання, що ситуація значно погіршиться влітку. Ми досягли критичної точки, заявили галузеві організації, що представляють аеропорти, та Міжнародна асоціація повітряного транспорту, яка представляє авіакомпанії. пасажирів уже змушують стояти у тривалих чергах поза терміналами та на відкритих майданчиках, оскільки прикордонний контроль не встигає обробляти прибуття. Авіакомпанії стикаються із напівпорожніми літаками на момент закриття посадки, тоді як пасажири застрягають у чергах на прикордонному контролі. Деякі літаки змушені затримувати виліт, очікуючи пасажирів, а в пікові години черги сягають до 5 годин. В інших випадках пасажирів просто залишають на землі. Організації закликали Єврокомісію дозволити аеропортам повністю призупиняти перевірки щоразу, коли обсяг пасажирів перевищує операційну спроможність прикордонного контролю у липні та серпні. Вони заявили, що прикордонні служби, аеропорти та авіакомпанії перебувають під нестійким тиском і закликали до негайного втручання, перш ніж ситуація ще більше погіршиться в пік літнього сезону подорожей. Система, яка поступово впроваджується жовтня минулого року, вимагає, щоб громадяни країни поза ЄС реєструвалися шляхом здачі відбитків пальців і фотографії в аеропорту прибуття. Однак впровадження супроводжувалося значними проблемами. Греція тимчасово призупинила біометричний контроль для британських мандрівників до вересня, щоб уникнути літніх затримок. У травні французька поліція тимчасово зупинила додаткові перевірки порту Дувра, а минулого тижня керівник аеропортів Рима заявив, що систему доведеться призупинити для громадян країн поза ЄС, щоб уникнути літньої катастрофи. Очікується, що європейські аеропорти оброблять приблизно на 40 мільйонів пасажирів більше, ніж у липні та серпні. У листі наголошується, що Єврокомісія та держави-члени мають оцінити реальну ситуацію та те, з чим зіткнеться авіасистема у найближчі тижні. Організації заявили, що можливість призупинити нові прикордонні перевірки необхідна до моменту, поки не буде достатньо персоналу та поки автоматизовані системи не стануть достатньо надійними. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 16:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну і незмінною залишається наша традиція щогодинно оновлювати наші перші джерела, які сповіщають нам про свіжі синоптичні прогнози для того, аби і вас інформувати. Ну, маю надію, що достовірно. Втім, не забуваємо про те, що метеорологія наука точна, але подекуди похибка тут існує десь приблизно відсотків 50. Тож, як стверджують синоптики, день сьогоднішній обіцяє бути спекотним. Максимально термометр підніметься до позначки у 35-36 градусів, увечері 28 із позначкою плюс, і є надія на те, що сьогодні увечері все ж таки задощить. Подекуди прийдуть і грози. Завтра четвер обіцяє бути комфортнішим у плані температурних показників. Максимально потепліє завтра до 25-26 градусів. 23-24 вище нуля, покаже термометр завтра вранці і увечері відповідно. Про парасольки пам'ятаємо завтра, оскільки в продовження рясно дощитиме. Подекуди, стверджують синоптики, пройдуть і грози.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Отож, експертна аналітика в нашому ефірі, майже чергової порції програми «Експертна платформа». Зараз будемо говорити про ймовірність нової атаки Росії найближчими днями. Чи варто її і таких атак очікувати? Монітори попереджають про можливий масштабний ракетний удар по Україні вже найближчим часом. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, зокрема, коментує повідомлення «Є-радар» про ймовірний удар найближчими днями. Якщо протягом 1.5-2 тижнів Російська Федерація не завдає ракетних ударів по Україні, то це може свідчити про накопичення озброєння та підготовку до нової масованої атаки. Росіяни продовжують завдавати по нас масовані ракетно-дронові удари. Останнім часом під ці удари потрапляє Київ. Можна розглядати це як їхню відповідь на наші удари по Москві, хоча там може бути інша причина, наголосив він. За словами Гетьмана, Україна завдала ударів по важливих об'єктах на території Росії, які мають серйозний вплив на можливість росіян здійснювати ракетні атаки. Окрім того, у Білорусі припинили роботу ретранслювальні станції, які допомагали шахедам та крилатим ракетам. Тому чи очікувати масованого ракетного удару, відремонтували, налагодили? Очікувати, вочевидь, треба, сказав Гетьман, але закликав дослухатися до офіційних попереджень від влади. Зауважимо, моніторинговий канал «Є-радар» повідомив, що масований ракетний удар наймовірніше відбудеться сьогодні-завтра. Зокрема, за їхніми даними, Росія підготувала 8 бортів Ту-95МС-2. Ту-160 та 10 гіперзвукових крилатих ракет «Циркон» та до 30 балістичних ракет «Іскандер-М» серед пріоритетних цілей Росії. Монітори назвали Київ та область, а також західні регіони. Додамо, напередодні мер Івано-Франківська попередив про можливий нічний масований обстріл Росії. Він закликав не ігнорувати сповіщення про небезпеку, закликав реагувати на тривогу і керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Втім, у його повідомленні не було прив'язки до дати. Водночас військовий експерт Олег Жданов кілька днів тому заявив, що Росія готова до потужного удару по Україні. За його оцінкою, Росія однаково може накопичувати від 50 до 100 безпілотників щодоби. Він також не назвав конкретної дати, але додав, що військових перешкод для проведення великої атаки зараз немає.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна то є, що перфект!
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Реклама. Радіо Соколь.

0: Прем'єра нової пісні.
1: І пообідня прем'єра у нашому ефірі. І на цей раз за кілька хвилин будемо зустрічати Велбоя у нашому ефірі, котрий зовсім нещодавно презентував свій новий міні-альбом «Пасажир». Реліз, який поєднав легке літнє звучання, щирі емоції та знайомі багатьом життєві історії. Нова робота артиста складається з 4 композицій, кожна з яких відкриває окрему грань його творчості та настрою. Сьогодні будемо слухати, напевно, що центральну композицію, назвою якої і, власне кажучи, поїму названий і цілий новий міні-альбом, і це «Пасажир». Саме ця композиція є титульною і займає особливе місце в альбомі, яка стала головною ідеєю всього релізу. У пісні Велбой розповідає про сучасний ритм життя, у якому люди постійно кудись поспішають, змінюють маршрути, шукають себе та водночас знаходять місце для кохання, близькості і важливих зустрічей. «Пасажир» – це історія про кожного з нас, про тих, хто рухається вперед, навіть не знаючи точної кінцевої зупинки, але продовжує вірити, що життя приведе саме туди, де потрібно бути. Разом із релізом артист також представив відеокліп на оцей одноіменний трек. Головною локацією відеороботи стало метро, яке символізує безперервний рух часу, зміну поколінь, життєвих етапів та людських історій. У кадрі переплітаються моменти кохання і розставань, спогади та нові початки, а сам Велбой демонструє себе не лише як музикант, а ще як і харизматичний герой цієї історії. Тому відеороботу, якщо буде бажання, перегляньте неодмінно на офіційному YouTube-каналі артиста. Ну, а я додам, що новий міні-альбом вкотре підтверджує здатність Велбоя поєднувати прості життєві сюжети з музикою, яка легко запам'ятовується та знаходить відгук у слухачів різного віку. Схоже, цього літа «Пасажир» має всі шанси стати одним із тих релізів, які супроводжуватимуть прогулянки містом, подорожі і найтепліші спогади сезону. Тож, якщо маєте можливість, слухайте альбом «Пасажир», обирайте свій улюблений трек, який стане головним пасажиром вашого плейлиста. Ну, а я вже, як говорила раніше, в межах післяобідньої програми слухаємо вперше у нашому ефірі титульний трек із цього міні-альбому «Пасажир», і це Велбой.
2: Обережно, двері зачиняються.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа на календарі, 1 липня, 16 година. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. На Львівщині гасять пожежу на колишньому сміттєзвалищі. Її площа сягає 750 квадратних метрів. Понад 3 тисячі авто для ЗСУ везли в Україну та продавали через автомайданчики. Україна та Об'єднані Арабські Емірати запускають зону вільної торгівлі та... Червнева спека в Іспанії забрала життя понад тисячі людей. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: На території колишнього сміттєзвалища у Пустомитах, що на Львівщині, триває ліквідація пожежі площею 750 квадратних метрів. Передає ДСНС. Як повідомили у ДСНС, складність гасіння зумовлена тлінням сміття на глибині кількох метрів. Рятувальники проливають окремі осередки та розбирають завали для запобігання повторного займання. Водночас на території Львівської області зафіксовані 7 пожеж в екосистемах, загальна площа яких перевищує 113 тисяч квадратних метрів. Горять сухостої та торфовища у трьох районах – Львівському, Шептицькому та Яворівському. Загалом до гасіння займань в регіоні залучені понад 160 рятувальників та 33 одиниці техніки ДСНС. Додамо, також у ДСНС нагадали, що за спалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штрафи становлять від 3060 до 6120 гривень, для посадових осіб – до 30600 гривень. На території природно-заповідного фонду сума штрафу може сягати 12240 гривень. У Києві повідомили про підозру чотирьом учасникам групи, які, за даними слідства, возили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавали їх через автомайданчики та соцмережі. За цією схемою в Україну могли завести понад 3 тисячі авто. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. У Києві повідомили про підозру чотирьом учасникам злочинної групи, які, за даними слідства, возили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Йдеться в повідомленні. Для цього використовували реквізити благодійних фондів. На митниці авто оформлювали як гуманітарну допомогу для ЗСУ, тому їх звільняли від митних платежів. Насправді, машини військовим не передавали, а продавали їх через автомайданчики та рекламували в соцмережах. Так, в Україну везли понад 3 тисячі авто. Під час обшуків вилучено документи фондів та 8 автомобілів. Чотирьох учасників затримали. За клопотанням Київської міської прокуратури, суд обрав їм тримання під вартою з правом застави для двох організаторів по 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Розслідування триває. У середу, 1 липня, набрала чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами, яка закладає сучасну основу для розвитку двосторонньої торгівлі товарами та послугами та передбачає створення зони вільної торгівлі між країнами. Про це повідомляє Державна митна служба. Як повідомили, від сьогодні, з 1 липня 2026 року набирають чинності угода про всеосяжне економічне партнерство між урядом України та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів, підписана 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі та ратифікована законом України від 26 лютого 2026 року. Угода закладає сучасну основу для розвитку двосторонньої торгівлі товарами та послугами та передбачає створення зони вільної торгівлі між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами шляхом скасування мит. Це відкриває українським виробникам преференційний доступ до ринку Об'єднаних Арабських Еміратів та сприятиме розширенню географії експорту вітчизняної продукції, йдеться у повідомленні. Документ також передбачає поглиблення співпраці між митними адміністраціями України та Об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, сторони планують укласти угоду про взаємну митну допомогу, яка стане основою для обміну інформацією, запобігання та розслідування порушень митного законодавства тощо.
0: До подій у світі.
1: Іспанія минулого місяця зафіксувала 1029 смертей, пов'язаних зі спекою на тлі п'ятиденної хвилі температур понад 40 градусів за Цельсієм, яка зробила червень другим найспекотнішим за всю історію спостережень, свідчать офіційні дані, оприлюднені сьогодні. Про це повідомляє Reuters. Дані системи щоденного моніторингу смертності Міністерства охорони здоров'я МОМУ показали, що цього червня було найбільше смертей, пов'язаних зі спекою, з того ж місяця 2015 року. Середня температура минулого місяця була на понад 3 градуси вищою за норму, повідомило метеорологічне агентство, що зробило червень другим найспекотнішим за всю історію спостережень після червня 2025-го. У пік хвилі спеки 23 червня 35,5 мільйона людей, приблизно 73% населення країни, зазнали ризиків для здоров'я через спеку. 38% із них перебували у зоні високого ризику. З 1975 року в червні було зафіксовано 12 хвиль спеки, половина з яких припала на останнє десятиліття. Усі 13 найспекотніших червні від початку спостережень у 1961 році припадають на 21 століття. За словами речника агентства спостережень Грубена Дель Кампо, це свідчить про те, що хвилі спеки на початку літа стають частішими, ніж раніше. У період з 1 по 30 червня на місцевих метеостанціях було побито 165 рекордів максимальної температури, 145 місячних і 20 абсолютних, а також 225 рекордів найвищих мінімальних температур, 180 місячних і 45 абсолютних, повідомляють у метеоагентстві. Перша хвиля спеки цього літа була особливо винятковою на півночі країни не лише через свою інтенсивність, але і через тривалість і стійкість, додали у агентстві. І це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 18:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Як бачимо, вся Європа потерпає від спеки, але продовжуючи цю 16-ту музичну годину, не втрачаємо надії на те, що синоптичні прогнози на найближчі дні виявляться абсолютно достовірними, бо ж вони говорять про те, що спека нарешті відступає. І першим кроком цих свідчень є прогнози про те, що вечір сьогоднішнього дня обіцяє бути з опадами у вигляді дощу, подекуди пройдуть і грози, і у цей час доби термометр покаже 28 градусів, поки що наш термометр фіксує 35, вище нуля. Ну, а день завтрашній обіцяє бути комфортним у плані температурних показників. Можемо трішки видихнути, оскільки максимально теплих 25 градусів, покаже термометр впродовж усього завтрашнього дня. Щоправда, рясно дощитиме, подекуди пройдуть і грози, запевняють синоптики.
0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
4: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
3: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
4: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
3: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
4: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
3: Детальна інформація на сайті закладу, приймальні комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
4: Або за телефоном 093 428 56 84.
3: 093 428 56 84.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Соціальна реклама.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
3: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного

Із афішею рухаємося далі. 16 година, 21 хвилина уже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Виробництво меблевих фасадів РВ у Сокалі запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067 83 73 136. Повторюю, 067 83 73 136. ТОВ «Євроенергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «СЕ» для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці. Місто Шептицький, телефон 067 216 45 38. 067 216 45 38. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами. І завершуємо випуск ще одним повідомленням. На території Палацу спорту в місті Шептицький знайдено барсетку та ключі від автомобіля. За згубою звертайтеся до адміністратора спортивного комплексу «Шахтар».

Реклама. Друзі, вже 5 липня запрошуємо вас на великий концерт «Дідьо» на озерах у Чорному лісі, у селі Сілець, Шептицький район. Готуйтеся співати разом. Я і Сара.

0: та інші улюблені хіти. Вартість квитка 500 гривень. Ще раз нагадуємо, 5 липня – концерт Дзідзьо, озера в Чорному лісі, село Сілець, Шептицький район. Чекаємо на вас!
1: Папа!
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
0: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами. 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
0: 063 687 11 98.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Продовжує сьогодні, допоки триває наше пряме ефірне мовлення, ми тримаємо руку на пульсі оцієї найактуальнішої інформації. Але особливо важливо і приємно для нас бачити, як стрічки новин гряснюють хорошими новинами для кожного з нас, і нам приємно їх переповідати в межах програми «Переможні новини», за що традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, маємо підтвердження від Генштабу про ураження підприємства з Роскосмосу і задіяних окупантами у логістиці мостів. Отож, ця інформація офіційна, бо якщо пригадати попередні випуски наших переможних новин, ми доволі часто звертаємо увагу на новини, які видають на гора моніторингові канали, ну а опісля отримуємо офіційне підтвердження від Генштабу. Так ось, станом на цю годину маємо саме таке. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства зі складу Роскосмосу, задіяних окупантами у логістиці мостів та складів ворога. Так, у ніч на 1 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили АТ «Научно-іслідувательський інститут фізичних ізмірень» у Пенській області Росії. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті, повідомили у Генштабі. Це, як вказано, провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи», який своєю чергою є складовою держкорпорації «Роскосмос». Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу, супутники розвідки. Масштаби, щоправда, збитків уточнюються, але серед іншого, як казали у Генштабі, уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижнього Теплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. Зазначені об'єкти, як зазначається, противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено склад пально-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області, Рівнополя Донецької області та Нової Горівки Харківської області. Окрім того, уражено 5 пунктів управління БПЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська, що на Донеччині, йдеться у повідомленні Генштабу. Не лише Генштаб офіційно підтверджує ті чи інші переможні новини, зокрема, говорилося про підтвердження інформації щодо ураження підприємств із Роскосмосу і задіяних окупантами у логістиці мостів, але і СБУ теж долучається до таких офіційних підтверджень. Від них маємо інформацію про ураження ангарів з винищувачами на аеродромі Саки в окупованому Криму. Як мовиться, у повідомленні Служби безпеки України тут підтверджують ураження ангарів з винищувачами на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на Росію, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому Саки. В тимчасово окупованому Криму цілі операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами, повідомили у СБУ. Як вказано, підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили у СБУ. До речі, додали тут, орієнтована вартість кожного такого літака, як вказано, становить від 30 до 50 мільйонів доларів США, залежно від комплектації. Тож, Генштаб і СБУ підтверджують нам хороші і переможні новини, а у мережі тим часом показують наслідки ураження на російський завод «Титан-барикади» українськими ракетами «Фламінго». Зокрема, У мережі показали супутниковий знімок заводу «Титан-барикада» у російському Волгограді, на якому видно наслідки прильотів двох ракет F-5 «Фламінго» виробництва української компанії «Firepoint». Раніше Зеленський повідомив, що ракети F-5 «Фламінго» у ніч на 27 червня успішно уразили завод «Титан-барикади» у Волгограді, де виробляють артилерійські системи, пускові установки та компоненти для ракетних комплексів. На фото, опублікованому аналітиками у телеграм-каналі Аксі Ленова, видно два частково зруйнованих приміщення. Наслідки ураження ракетами українського виробництва FP-5 «Фламінго» по критично важливому підприємству військово-промислового комплексу Росії, заводу «Титан-барикади» у Волгограді, йдеться у підписі до фото. Завод виготовляє самохідні пускові установки та транспортно-заряджальні машини для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Також на заводі виготовляють пускові установки і наземні агрегати для стратегічних ракетних комплексів «Тополь-М» і «Ярс», артилерійські гаубиці великого калібру. Ну і на завершення огляду із цих переможних новин у нашій післяполудневій програмі «Переможні новини». У червні Сили оборони України завдали понад 20 далекобійних ударів по об'єктах на території Росії, зокрема по 7 нафтопереробних заводах, 2 нафтобазах, танкеру тіньового флоту, 2 портах та 2 центрах космічного зв'язку. Окрім того, ракетами було уражено 2 підприємства військово-промислового комплексу Росії у Воронежі та Волгограді. Одна з таких атак відбулася в ніч на 18 червня. Тоді президент України підтвердив удари по московському НПЗ та об'єктах у Ростовській області. Він подякував військовим за операції в глибині території Росії із застосування модернізованих дронів та заявив, що план далекобійних санкцій виконується. У мережі теж з'явилися кадри українських дронів FP-1 над російською столицею, які, за повідомленнями, намагалися збити система ППО «Панцир». Це вже другий удар по московському нафтопереробному заводу. До цього 16 червня в Московській області та Краснодарському краї Росії фіксувалися атаки безпілотників на нафтові об'єкти. Дронові удари по російських нафтових об'єктах відбулися. Також у мережі опублікували відео польоту ударних дронів над Москвою. І аналітики з огляду на ось ці всі щойно озвучені новини зазначають, що уражений нафтопереробний завод, зокрема, розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Після атак підприємство, за оцінками, може не працювати щонайменше півроку. Також у Росії повідомляли про атаку дронів на Тюменський НПЗ. Українські безпілотники завдали удару і по інфраструктурі морського порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Окрім того, Нижньогородський НПЗ вкотре постраждав і призупинив свою роботу на невизначений строк після української атаки. Відтак, після серії ударів по російських НПЗ у Росії почали загострюватися проблеми з паливом, зокрема, розширюються обмеження на продаж бензину в окремих регіонах. Вже відчутна, так би мовити, паливна криза. Ну, а ми ж пам'ятаємо, що щоразу за ось такими переможними новинами і переможними цифрами стоять НАТО, зусилля наших оборонців. Тому і пам'ятаємо про те, що усі ми разом у своєму єднанні маємо забезпечувати і надійний тил, тому не втомлюємося, донатьмо, єднаймося. Будьмо відповідальними і працюємо так само, кожен на своєму місці, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Ну а ми тим часом впевнено наближаємося до старту нової інформаційної 17-ї. Нас до неї в плані музичному підводить Шумеї своєю композицією «Ти занадто красива». Ось такі компліменти музичні у нашому ефірі для усіх понянок, хто з нами на одній хвилі. Ну а для тих, хто хоче бути у курсі розгорнутої інформаційної картини дня подій нашого регіону, вже о 17-й годині служба інформації запропонує вам повну інформаційну картину дня у

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада в очікуванні на повернення героя Володимира Шкудура. На Львівщині унаслідок нічної ДТП загинула 24-річна водійка. Через аномально високі температури КП «Комунальник» у Шептицькому працює у посиленому режимі. У Великомостівській територіальній громаді підбили підсумки розробки плану дій справедливої трансформації до 2030 року. Консультант Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Євген Матвіїв пройшов навчання супервізорів. На благодійному аукціоні у Шептицькому зібрали понад 4 мільйони гривень для захисників. Та народний ансамбль танцю «Бужани» відзначив 40-річний ювілей. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. 2 липня на щиті до Шептицької громади повертається герой Шкудур Володимир Васильович. Захисник був молодшим сержантом, навідником танкового взводу військової частини А0998. 27 червня Володимир Шкудур загинув поблизу міста Дружківка Донецької області під час виконання бойового завдання. Скорботний кортеж зустрінуть у селищі Гірник 2 липня орієнтовно о 12:00. Після зустрічі героя на подвір'ї Батьківського дому розпочнеться заупокійне богослужіння. Чин похорону відбудеться у церкві введення в храм Пресвятої Богородиці. Поховають Володимира Шкудура на кладовищі у селі Сілець. Просимо громаду достойно провести героя в його останню путь. Світла пам'ять і вічна слава герою.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У ніч на 30 червня близько опівночі на автодорозі сполученням Львів-Винники сталася трагічна аварія. Зіткнулися легковий автомобіль «Деоланос» та мікроавтобус «Рено Трафік». Внаслідок удару 24-річна водійка «Деоланоса», яка мешкала у селі Дмитровичі, загинула на місці події від отриманих травм. Другого учасника ДТП, 24-річного водія мікроавтобуса із села Хлівчани, було госпіталізовано до травматологічного відділення Львівської лікарні Святого Луки. Наразі слідчі поліції Львівщини з'ясовують усі обставини ДТП. За його фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Через аномально високі температури комунальне підприємство «Комунальник» у Шептицькому працює у посиленому режимі. Як повідомив керівник підприємства Дмитро Фартушок, дорожні покриття охолоджують за допомогою спецтехніки. Вологе прибирання здійснюють вакуумними машинами, а полив квітників перенесено на вечірній час після 20:00 для кращого збереження рослин паралельно з чисткою міських фонтанів. Одночасно з цим, з огляду на прогнозовані опади, міський голова Андрій Залівський дав доручення комунальникам терміново перевірити та очистити дощоприймачі від листя і піску, особливо на центральних вулицях Шептицького та у дворах, а також провести ретельне обстеження території на наявність аварійних дерев і сухостою, щоб запобігти можливим руйнуванням під час грози. У Великомостівській територіальній громаді підбили підсумки розробки плану дій справедливої трансформації до 2030 року. Цей важливий документ став результатом роботи в межах проєкту зі справедливого планування для вугільних громад Львівщини, що реалізується за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. Протягом весни 2026 року відбулися засідання спеціальної робочої групи, а також було проведено масштабне опитування мешканців, які висловили власне бачення майбутнього розвитку громади. Організатори наголошують, що врахування інтересів місцевих мешканців є ключовим пріоритетом у процесі трансформаційних змін, які є особливо актуальними у нинішні непрості часи. Детальніше ознайомитися з документом можна на сайті організації «Діалог», про що повідомили у Великомостівській міській раді. Днями консультант Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Євген Матвіїв пройшов навчання супервізорів, які допомагатимуть учителям удосконалювати практичні навички та впроваджувати сучасні підходи у викладанні предмета «Захист України». Навчання відбувалося у межах урядової програми за підтримки Міністерства освіти і науки України і об'єднало 60 учасників з усіх регіонів держави. Загалом програма є комплексною та практично орієнтованою до її реалізації залучено 14 інструкторів полку Національної гвардії України «Азов» та фахівців Міністерства освіти та науки. Учасники опановували тактичну медицину за стандартами ASM, тактичну та стрілецьку підготовку, навички орієнтування на місцевості тощо. У палаці Потоцьких, що у Шептицькому, відбувся масштабний благодійний аукціон, який став яскравим прикладом єдності та взаємопідтримки. Як повідомив голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, захід було організовано спільно з благодійним проєктом «Пташки перемоги» та фондом «Богдан Твардовський». Під час події вдалося об'єднати представників місцевого самоврядування, соціально відповідальний бізнес, меценатів та усіх небайдужих громадян. За один вечір зусиллями учасників було зібрано понад 4 мільйони гривень на потреби захисників, а саме для батальйону сил підтримки 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Вагомим внеском стало рішення громад Шептицького району Сокальської, Лопатинської, Добротверської, Белської та Великомостівської, які спільно спрямували 1 мільйон 400 тисяч гривень субвенції на підтримку військових. Андрій Дяченко висловив щиру вдячність керівникам громад, депутатським корпусам сам та кожному меценату за оперативне реагування та свідому позицію. У межах заходу також наголосили, що благодійний проєкт «Пташки перемоги» вже третій рік успішно реалізовується під патронатом. Очільника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, щоразу об'єднуючи тисячі людей задля спільної мети – допомогти українським воїнам, які виконують надскладні бойові завдання. 28 червня у Народному домі села Ільковичі відбувся ювілейний концерт народного фольклорного аматорського ансамблю танцю «Бужани» з нагоди 40-річчя від дня присвоєння колективу почесного звання «Народний». Захід розпочали під пісню, написану спеціально до ювілею. 15 танцювальних пар закружляли у вальсі серед чисельної кількості глядачів, які прийшли розділити свято з колективом. Зануритися у ритм поколінь «Бужан» глядачам допомогли чарівні ведучі. Учасники колективу Неля Прохідько та Мирослав Гесик.
3: Ви знаєте, якщо відмотати час назад, то десь приблизно так розпочиналося. З маленького залу, з дитячих років, із музики, яка лунала зі старенького магнітофона, і з людей, які просто любили танець. Тоді ніхто не думав про великі сцени, про овації і про звання. Ніхто навіть не відповідає, що через роки маленький колектив стане великою родиною, а його історія торкнеться сотень людських сердець.
4: Минав час, маленькі діти ставали дорослими, щоб вчитися, створювали сім'ї, роз'їжджалися по світу, але знову і знову поверталися сюди, до стін рідного Ільковицького клубу, у уміти танцю, у рідні Бужани.
3: Сьогодні в цій залі зібралися люди різних поколінь. Ті, хто танцював до 40 років тому, ті, хто творить історію Бужан сьогодні, і ті маленькі діти, які лише починають свій шлях.
4: 40 років – це сотні концертів, тисячі репетицій, незвичайна кількість костюмів, пісень, доріг і заколісних історій. Це світло витягання, це хвилювання перед виходом, це оплески, після яких ще довго тремтять руки.
3: А найголовніше – це люди. Талановиті, щирі і віддані своїй справі. Люди, які всі ці роки творили історію Бужану.
4: І сьогодні ми запрошуємо вас у подорож нашими спогадами. У моменти радості і хвилювання, у музику, що об'єднувала покоління, у історію, яка залишила слід у серці кожного.
3: Народний ансамбль танцю «Бужани». «Бужани» – 40 у ритмі поколінь.
2: Зі святом колектив привітав перший заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, який побажав артистам наснаги та вручив колективу грамоту з нагоди ювілею. Зі словами вітань до колективу звернулася і начальниця відділу культури Сокальської міської ради Тетяна Гнатюк, яка, окрім щирих побажань, подарувала колективу символічну пісню у власному виконанні.
3: Заявляю

Коли

0: Не залишили без вітальної уваги колектив і депутати Сокальської міської ради Мар'яна Яремчук, Володимир Ковальчук та Олег Кожушко. Володимир Ковальчук висловив захоплення тим, наскільки колектив відданий танцю і як щиро вони горять цією справою.
1: Вітаю вас, колектив «Дружани», вітаю жителів Дядьковичі, навколишніх сіл, сукачан. Я розумію, що їхня підтримка і заохочення – це ваші успіхи. Мені дуже подобаються успішні люди, люди, які знають, що вони роблять. Знаєте, ніхто тут не буде в таку жару так скакати, так? Тут сидіти важко, а скакати, якщо вони не любили цієї справи. І привити цю любов ви це змогли. Тому ми вас вітаємо, що дякую за те, що ви це робите, продовжуєте це робити. І пообіцяйте нам, що 50 років ви будете святкувати.
0: Мар'яна Яремчук пригадала, як колись бужани організовували у Сокалі козацькі забави, назвавши те дійство незабутнім. Та від депутатського корпусу передала колективу величезний кошик із різноманітними смаколиками, аби танцівники мали чим поповнити запаси енергії. У свою чергу депутат Олег Кожушко пригадав, як сам вчився танцювати і, передавши колективу знамено 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, запевнив, що в честь нашої перемоги бужани танцюватимуть у Львові, у місті цієї дислокації.
2: Був такий Половірський, всі, напевно, знаєте це прізвище, правда? Знає, точно не бачили, що А я колись був студентом на передипломній практиці в Києві, в інституті кібернетики. Ну, поїхав на півроку, знаєте, чому не поїхати? І ходили, мали можливість по всіх концертах, по всіх спортивних заходах, а тоді студенти мали скидку 50%, чого зараз немає, напевно, правда? І коли я був в палаці «Україна», це величезний палац, він так і називався «Україна», будував його Петро Шелест, якого потім зняли у скалі. 5 тисяч вміщалося людей, повний зал, вщен заповний, і виступає ансамбль танцю імені Павла Вірського, а пан Вірський сидів сам Павло на першому завжди ряді і дивився, як його вихованці танцюють. Ви знаєте, я після того, ну я б танцювати не вмів, чесно кажучи, я займався спортом. Але після того, коли я вирішив десь там одружитися вже, то я, знаєте, я просив, щоб мене вчили танцювати, дівчата. Навіть свою майбутню дружину встидався, а чужих просив вночі танцювати. Так після цього от танцю саме ансамблю Вірського, тому що Вірський говорив, що українці народжуються з танцем в крові. Але був ще один великий українець, Іван Мазепа, який сказав, що українці народжуються шаблею в руці. Я хочу сьогодні, користуючись нагодою, передати вам знамено нашої Галицької 80-ї десантно-штурмової бригади, яка є елітною Збройних сил, в якій на прапорі написано завжди печ, так як бужани завжди печ, і так само Галицька 80-та завжди перша. А концерт після Дня перемоги, ми зробимо величний концерт у Львові, там де 80-та дислокується на Стрийській. Я впевнений, що бужани будуть там запрошені і будуть виступати.
0: У колективі об'єднались не одне покоління. Тут створювалися сім'ї, народжувалися діти, які приходили танцювати в те саме місце, де колись танцювали їхні батьки. У цей день різні покоління бужан дякували одне одному і керівникам за можливість бути частинкою цієї історії. За теплі спогади колективу і керівникам від попереднього покоління бужан подякувала учасниця колективу Христина Джугало.
3: А на будь-який момент, коли ми разом представляли Україну і поставляли на за те, що створили не просто колективи, а родини. А завдяки вам, Жане, стало великою частиною життя у цьому поколінні. Дякую Богу за нашу школу життя, перемогу танцю, за дружбу, за незабутні спогади. А вам, молоді Божане, ми вибираємо ще багато спочатку, що ви переможете, повний зал, щирих повністю і нежнею. Нехай Божане і Наталі виховують нові покоління та ловити свої, а слава колективу перемоги. Зі святом, дорогі Божанці, ми пишаємося за тим, що були і назавжди залишилися частиною вашої великої.
0: Щиру вдячність від основного складу колективу за любов до танцю та віру в кожного танцівника, який приходить у стіни Ільковицького народного дому, висловив Петро Собчук.
4: Дорогі наші пані Петрович, якого сьогодні для нас люди стали частиною нашого життя? Ви навчили нас не лише танцювати, ви навчили нас працювати, підтримувати одного одного. Не бояйся труднощів і з гідністю представляти назву Божану. За кожним нашим виступом стоїть велика праця, терпіння, переживання і безмежна любов до колективу. Ми не завжди це говоримо голос, але сьогодні хочемо сказати найголовніше. Дякуємо вам. Дякуємо вам за віру кожного з нас, за час, який ви нам подарували, за спогади, які залишиться завжди з нами, і за те, що створили не просто танцювальні колективи, а справжню родину, куди завжди захочеться повертати. Ми ще бажаємо вам здоров'я, сил, натхнення і багато-багато щасливих років Божану. Обіцяємо робити все, що ви створили, і робимо все, що ви завжди могли пишатися нами. Несіть утім вам за вашу працю, за ваше велике серце і за вашу любов, яку ви вже стільки років кожен з нас дарує.
5: Дякую вам!
0: Не залишилися осторонь і найменші учасники колективу, які лише вивчають свої перші танцювальні композиції.
6: Божана 40 років. Для нас велика честь бути цією частиною, цією дружньою людиною. Для нас відбувати цей ювілей разом з вами.
0: Так, ювілейний концерт народного ансамблю танцю «Бужани» став справжнім гімном любові до рідної культури. Адже історія «Бужан» – це не просто 40 років успіху. Це доля сотень людей, яких назавжди поєднала магія українського танцю. І доки в залі лунають оплески, а на сцені тримають ритм нові покоління, колектив залишатиметься незмінною візитівкою та душею нашого краю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
7: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
8: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
9: І ще трішки про погоду на продовження цієї 17-ї години. До речі, впевнено, наближаємося до її екватора. Ну що ж, друзі, ми, очевидно, що в очікуванні грози, тому що саме такі синоптичні прогнози на сьогодні маємо від синоптиків. це останній день ось цієї аномальної спеки. Ввечері термометр покаже 28 із позначкою плюс. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Ну а завтра дощитиме рясно впродовж усього дня. Так само не обійдеться подекуди без грози, стверджують синоптики щодо температурних показників. Нарешті вони обіцяють бути помірними і поміркованими, так би мовити. Максимально теплих 25 градусів покаже термометр завтра.
8: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Палахи блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухаєсь мовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами лід і дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупиняючись.

0: А зараз почеклуємо на майбутнє.
1: На коли? На завтра?
0: Ні, на сьогодні.
2: Ти краще гороскоп слухай і до ворожки не ходи.
3: Коли знаємо, що приготував день прийдешній у плані синоптичному, час дізнатися і щодо планів астрологічних. Тож, 2 липня уже завтра, і це день, коли дуже важливо знайти в собі сили, щоб протистояти чужому, часто негативному впливу. Тож, як будувати завтрашній день і на які знаки слід звертати увагу, дізнаємося далі детальніше у прогнозах для кожного із знаків зодіаку.
0: Овен.
3: Оточення почне різко змінювати свою думку і особливо свої рішення, що не може не здивувати представників вашого прямолінійного знака. Проте сперечатися з ними не варто, вони самі швидко усвідомлять свою помилку.
0: Телець.
3: Будь-яке зауваження з боку оточення, зокрема й близьких людей, бажано не брати до уваги, переконати їх вам однаково не вдасться, а час і сили краще витратити на більш продуктивні справи.
0: Близнюки.
3: Дозволяючи собі певні слабкості, бажано все-таки знати міру, інакше те, що мало приносити задоволення, не пронесе нічого, крім явної та відчутної шкоди у всіх сферах життя.
0: Рак.
3: Потрапивши під чужий вплив, дуже легко зійти з наміченого раніше насамперед професійного шляху. Якщо ви не готові відмовитися від важливої для вас цілі, краще наполегливо відстоюйте власну точку зору.
0: Лев.
3: День, коли не варто поступатися тим, хто дорікає вам за егоцентричну позицію. Можна і потрібно ставити себе в центр подій, залишаючи оточення осторонь. Лише так можна буде оберегти себе від чужого негативу.
0: Діва.
3: Головна небезпека для представників вашого знака – почати займатися марною роботою, яка забере багато цінних ресурсів, як сили та час, але водночас ні на крок не наблизить вас до поставленої мети.
0: Терези.
3: Завтра ви зможете побачити свої недоліки в інших людях, які віддзеркалять їх, немов у дзеркалі. Зверніть увагу на те, що оточення вас особливо сильно дратуватиме. Найімовірніше, такий гріх є і у вас.
0: Скорпіон.
3: Дозвольте собі день емоційного детоксу, під час якого вас не будуть втомлювати беззмістовні розмови та гнітючі новини. Тоді вже завтра ви почуватиметеся відпочилими, ніби провели тиждень на морі.
0: Стрілець.
3: Досягти успіху зможуть лише ті представники цього знака, які не кидатимуться на роботу, наче голодна їжа, будуть розумно чергувати режим праці та відпочинку, не заганяючи себе в цей тнот і не допускаючи відчуття втоми.
0: Козиріг.
3: Вам лише здається, що якщо ви наполегливо працюєте, особисте життя нікуди від вас не дінеться. Намагайтеся хоча б частину дня присвятити коханій людині, тоді ви не наведете її на неприємні думки про розставання.
0: Водолій.
3: Не варто ні в кого обдурювати, навіть якщо здаватиметься, що брехня має винятково благі наміри. Коли вона вийде назовні, що станеться досить швидко, результат виявиться протилежним від очікуваного.
0: Риби.
3: Якщо ви відчуваєте нездужання, не поспішайте хапатися за таблетки, спробуйте застосувати менш радикальні та більш щодні методи. Відпочинок на природі, прогулянки, трав'яні чаї та хоча б часткова відсутність стресу.
0: А зараз почеклуємо на майбутнє.
1: На коли? На завтра?
0: Ні, на сьогодні.
2: Ти краще гороскоп слухай і до ворожки не ходи.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
4: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.

пісні звучатимуть у нашому ефірі, оскільки працюємо 24/7. Ну і звичайно, музичний супровід нашого ефіру. Це найголовніше. Ну а тим часом ми наближаємося до завершальної години нашого прямого ефірного мовлення у перший липневий день. Тож до крайнього на сьогодні випуску новин про події України і світу повернемося на старті 18-ї. Так само вкотре оновимо наші інформаційні перші джерела, що сповіщають про свіжі синоптичні прогнози. Ну і підіб'ємо підсумки вітальні дня сьогоднішнього у межах вечірньої і крайньої порції програми «Гарних вражень» добрим людям на здоров'я.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 1 липня на календарі, 18 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Україна розраховує на рух до ЄС без втрати часу. Стефанчук підписав законопроєкт про створення національного пантеону і передав його Зеленському. І у Навроцькому висунули нові претензії Україні. Що сталося? Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на подальший рух у переговорах про вступ до Європейського Союзу без втрати часу та може найближчим часом відкрити ще 5 переговорних кластерів. Зеленський подякував європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера в межах переговорів про вступ України до ЄС. За його словами, це стало важливим рішенням під час кіпрського головування в Раді Євросоюзу. Я дякую всім європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера в межах переговорів про вступ України до ЄС. Це було важливе рішення під час кіпрського головування. І тепер ми маємо рухатися далі. Ми розраховуємо на це, на рух уперед без втрати часу, сказав президент під час виступу на церемонії з нагоди початку головування Ірландії в Раді ЄС. Глава держави наголосив, що Україна очікує відкриття решти переговорних кластерів найближчим часом. Ми можемо дуже скоро відкрити ще 5 кластерів і продовжити переговори практично, зазначив Зеленський. Президент України додав, що попереду залишаються великі політичні рішення, однак сам факт відкриття нових кластерів є важливим сигналом для українського суспільства. І, звичайно, найбільші політичні рішення ще попереду, але кроки на кшталт відкриття нових кластерів посилюють мотивацію наших людей. Вони піднімають дух українців і показують, що ЄС виконує свої обіцянки. Дуже важливо виконувати обіцянки, саме так і має бути, підкреслив Зеленський. Ну і нагадаємо, 15 червня цього року ЄС і Україна відкрили перший переговорний кластер «Основи». Він стосується базових принципів, на яких побудований Європейський Союз, зокрема, верховенство права, фундаментальних прав, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління та економічних критеріїв. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про створення національного пантеону і передав його президенту України Володимиру Зеленському. Сьогодні Верховна Рада України не лише підтримала створення національного пантеону, а й доручила мені невідкладно підписати цей документ. Законопроєкт підписано і передано президентові України, повідомив Стефанчук. Голова Верховної Ради подякував колегам за єдність у цьому надзвичайно важливому для української національної пам'яті питанні. Ну і нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про створення українського національного пантеону для вшанування видатних діячів. Документ передбачає будівництво за державний кошт та цілодобову почесну варту.
0: До подій у світі.
1: Ось на продовження теми. У Польщі вважають, що законопроєкт про створення в Україні національного пантеону є ескалацією конфлікту, який виник між Варшавою і Києвом. Про це заявили у канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького. В адміністрації польського лідера висловилися про нібито наступний етап ескалації для української влади після указу про найменування однієї з військових частин на честь героїв УПА. Ба більше, у Варшаві вважають виправданими жорстокий підхід Навроцького до польських питань. Це її свідчить про те, що президент Навроцький мав рацію, виклавши справу саме так, тобто повідомивши, що він відбере орден Білого Орла у Зеленського і зрештою зробив це. Про це свідчить хвиля критики, яка обрушилася на пана президента з боку представників влади, які тепер самі визнають, що президент мав рацію, заявили у канцелярії польського президента. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше розкажемо вже завтра вранці. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну що ж, станом на цю першу вечірню годину, спостерігаючи за синоптичною картиною за вікном, можемо спостерігати за тим, що небо таки захмарилося, ну і пориви вітру стали відчутними. Ну а синоптики продовжують стверджувати про те, що опади у вигляді дощу сьогодні стануть неминучими, так само, як і гроза, яка теж очікується у сьогоднішній вечір. Максимально теплих 28 градусів, покаже термометр у цей час доби. 744 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря у межах 40-50%. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду буде його швидкість. До речі, дощитиме рясно завтра впродовж усього дня. Грози теж стануть неминучими, стверджують синоптики щодо температурних показників. Завтра максимально теплих і комфортних 25 градусів. Вище нуля, покаже термометр.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Як анонсувалося раніше, час підбивати вітальні підсумки. Цього першого липневого дня ви знаєте, які нагоди сьогодні є святковими. Зокрема, професійне свято відзначають усі державні реєстратори. Маємо і День слідчого, і професійне свято архітекторів. Тому якщо у колі ваших друзів, рідних, колег по роботі і просто знайомих є люди саме такої професії, не пошкодуйте кілька теплих і приємних слів переадресувати їм у день професійного свята, або ж будь-якої іншої святкової дати, або ж і без особливих причин і нагод будь-який візит до нашого ефіру. На завершення нашого прямого ефірного мовлення у день сьогоднішній вітається 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber і Telegram за цим номером у нас активні. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера. Ну а продовжує нашу музичну естафету «Бумбокс» і своєю композицією «Залишайся». Так само, як і ви з нами на одній хвилі.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

18:22 вже як по ній. Афіша далі у нашому ефірі на правах реклами. Наступні повідомлення випуску звучатимуть. ТОВ «Євро» «Енергоальянс» запрошує на роботу водіїв категорії «СЕ» для міжнародних перевезень на рефрижератор та перевезень по Україні на самоскид. Стабільна робота, своєчасна оплата, хороші умови праці, місто Шептицький, телефон 067-216-45-38, 067-216-45-38. Виробництво меблевих фасадів РВ «Осокалі» запрошує на роботу шліфувальника. Деталі за телефоном 067-83-73-136, 067-83-73-136. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Або телефонуйте 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація в межах випуску, нагадаю, звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Нагадаю, що у нашому ефірі триває підсумкова програма гарних вражень у перший липневий день добрим людям на здоров'я. Так що маєте можливість і ви прикрасти цей вечір своїм вітаю, привітом чи якимось гарним музичним дарунком, який є улюбленим для вас або тих людей, які з вами поруч і яким ви прагнете створити приємний сюрприз. Тому все ще в очікуванні вашої участі. Нагадую, що завдяки нашим вітальним формам є можливість залучитися нашої підтримки. Тому, не зволікаючи, пишіть вітаючи. 068-00-24-697, мобільний в студію. Вайбер і Телеграм за цим номером у нас в тандемі. І активні шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

0: Літо, музика, добрі справи. 5 липня ініціативна і творча молодь Сокальщини запрошує на благодійний Open Sky Fest. Початок о 18:00. Локація – стадіон між 3-ю і 4-ю школами. Живі виступи, тепла атмосфера, фудкорти зі смачною їжею та прохолодними напоями. І найголовніше – можливість долучитися до збору коштів на підтримку ЗСУ. Open Sky Fest. Зустрінемося там, де добро звучить. 5 липня. Не пропустіть. За підтримки благодійного фонду «Карітас Сокаль».
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
2: Нагадаю, що в ефірі звучить завершальна порція програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я». Так що, друзі, якщо маєте що сказати, покваптеся, оскільки часу вже небагато. А прохання на музичний дарунок від легендарного гурту «Зерасмус» у нас є. На цей раз дописує Віталій. Привіт, Радіо Сокаль. Доброго вечора і чудового настрою, навіть зважаючи на те, що дощу таки бути і спека скоро спаде. Погоджуюся із цим, направду. Ось ці свіжі синоптичні прогнози дійсно знаті підняти настрій, так само, як і улюблений гурт, котрий вже звучить у нашому ефірі «Зерасмус» – «Black Days».

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок,

Кажуть, навіть сонце час від часу має дати нам перепочити. Схоже, саме такі дні чекають нас попереду. Спека відступає, разом із нею проходить довгоочікувана прохолода. Тож бажаю, друзі, на завершення свого робочого часу в ефірі дня сьогоднішнього, щоб гарна погода була не лише за вікном, а й у ваших думках і у вашому серці, з побажаннями гарного, спокійного і мирного вечора. Марія прощається із вами ненадовго, оскільки наступна зустріч уже завтра і самісінького ранку о 9-й ранковій стартуємо в межах ранкового шоу «Не з понеділка».

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада в очікуванні на повернення героя Володимира Шкудура. На Львівщині унаслідок нічної ДТП загинула 24-річна водійка. Через аномально високі температури КП «Комунальник» у Шептицькому працює у посиленому режимі. У Великомостівській територіальній громаді підбили підсумки розробки плану дій справедливої трансформації до 2030 року. Консультант Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Євген Матвіїв пройшов навчання супервізорів. На благодійному аукціоні у Шептицькому зібрали понад 4 мільйони гривень для захисників. Та народний ансамбль танцю «Бужани» відзначив 40-річний ювілей. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. 2 липня на щиті до Шептицької громади повертається герой Шкудур Володимир Васильович. Захисник був молодшим сержантом, навідником танкового взводу військової частини А0998. 27 червня Володимир Шкудур загинув поблизу міста